0: Sunny Gold Brown Sugar. Wubenye bi wa shopping biye ben womu.
1: Sunny Gold.
0: Wakafe. Sankratui. FDA Ajiatum.
2: Ajanimu ayo kwa.
3: Ah, meja oso. Na, mwanye. Hey, manso. Eto kwa niti nwa tomo fumu ha.
2: Ajanimu aboche. Ento kwa niyo, mema.

0: wonim sɛ sɛ wokɔ shutter show a ho na onye shutter fan anwum wo ya 20 minutes be da
1: yes
0: eti for example the anwum wo ya bo onim ofori pa but anwum wo ya bo onim kura sɛ ofori abo
1: yes and obu ultimate but no onim sɛ
0: ofori abo ya just so ya die hard fan
1: akome guys am standing na me boss anwum wo wa kwasi yo
0: agati ya
1: enya kwasi yo enya kwasi yo
0: eya kwaku
1: wase wa kwa
0: asi wa kwasi wa akwatro nyom hey
1: Oba bezo o pesonso from Ponza ni nyum tropa ti sa onilumba nyum mienu we o dada
0: e
1: na wonko a
0: nko a
1: sa nyum